0: グルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグル
1: バイグルバイ
0: グルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグルバイグル

0: グルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル
1: ワイグル
0: ワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル